الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل صلى الله عليه وسلم. ما فيكم موتو تندغايو kuphi nakuphi la silali mamele khona ukhozi FM. Ingupilalisa mamdlalo sokhozini FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'ala asibusisa benathi. Allah subhanahu wa ta'ala asiholele endleleni yokukhanya. Ihdina sirata almustaqim. Asiholele endleleni yokukhanya. Sirata alladhina an'amta alayhim. Leyo ndlela eyothokozisa uAllah subhanahu wa ta'ala. Ghayri almaghdubi alayhim waladdallin. Allah subhanahu wa ta'ala angasiholeli kwindlela ezosiholela esihogweni. Futhi ngaso sonke isikhathi uAllah subhanahu wa ta'ala benathi, asikhanisele, asigcine, asibusise, abenathi ngaso sonke isikhathi. Inna Allaha inda ilmu saa. UAllah subhanahu wa ta'ala kuphela owazi ukuthi usuku lokugcina lunini. However, lana uAllah subhanahu wa ta'ala usinikezile impawu sike sakhuluma ngazo ngokubaleka kwesikhathi. From impawu eningi ukubaleka kwesikhathi, and siyakubona lokhu namhlanje. Bantu baAllah subhanahu wa ta'ala, abantu abafocus phambilini bezidlula isikhathi, ubheke emumva uthi ish esabaleka isikhathi. Manje uyabona usuku ngendlela olubaleka ngakhona ukuthi hayi isikhathi siyabaleka. As isigijima shona le sizokubhitha isikhathi, sizokudlula isikhathi, kusho ukuthi angeke usakwazi ukukhipha apha, angeke usakwazi ukuthi ugcine ugijime naso. Lapho umdali uAllah subhanahu wa ta'ala kuphela ozokwazi ukuthi akusize. Ukubaleka kwesikhathi, chitheka kwegazi, abantu bobuhlakani, izinto eziyokwenzeka bayolahlekelwa ubuhlakani, bangazi ukuthi benze njani. The only thing ezosiza lapho uthimbizwe Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha inda ilmu saa. Allah subhanahu wa ta'ala wazi kuphela ukuthi usuku lokugcina lunini. Thina impawu esinikezwe abaprofethi baAllah subhanahu wa ta'ala sizobheka kuzo: wayunazzilul ghayth, uyena futhi owehlisa imvula. Allah subhanahu wa ta'ala uyena owaziyo amaconsi emvula ehlayo ukuthi mangaki mangakanani, ukuthi lamaconsi azomosha lemvula le izomosha noma izonikeza abantu umvuzo. Wayalamu ma fil arham. Allah subhanahu wa ta'ala uyena kuphela owazi ukuthi okuseswini somuntu okhulelwe ukuthi yini. Angikhulumi ngescan, iscan sikutshela ukuthi ngaba umfana, intombazane. Lokho ulwazi uinsani ayitshela ukuthi yabo wazi into abanye abantu abangayazi. Lawo Allah subhanahu wa ta'ala ukhuluma ngani? Ukuthi leyo ngani iyophila isikhathi esingakanani, ukudla ezokudla emhlabeni ingakanani, whether leyo ngani iyophila impilo ebusisekile, whether leyo ngani iyophila impilo enobunzima. Uma tadri nafsu madha takesibu ghoda, awazi ukuthi ikusasa likuphatheleni. Uma tadri nafsu madha taksibu ghoda.